Oya na mala. Oya na chofate. Oya na osofo. Ki fe kole emi pe. Noni eshe o de o ke no nji. E ba hi o.

Yo tocho mi mix. In your world, in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick, aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochi ni metzli. In chok. Ni noklamati. Nigmati. Nik ilamiki. Ni tlakokoya. In yowal nepantl. In timisli. Ni chok. Nik notlamati. Nigmati. Nehua. Toshi. Nehua temetzli. Nehua. Yowal nepantl.